0: Men det visade sig att det var en sak som inte riktigt stämde.
1: Åh nej.
0: Camilla var egentligen Leif.
2: Jag satt med henne och tittade på henne när hon kissade. Och då insåg jag att det här är ju faktiskt inte alls någon kvigkalv, utan det är ju en tjurkalv.
3: Djurskötare Peter Enström säger att det är okej. Leif kommer att få leva.
2: Han är precis lika viktig för Älgpark Sverige avelsmässigt. Men han kommer bli pappa istället för mamma. Det är väl enda skillnaden.
3: Det dröjer innan Leif får gå ut i hägnet tillsammans med de andra älgarna.
2: Till nästa sommar, då får han hälsan, så kommer han finnas i parken till allmän beskådan.
1: Nej men gud vad bra.
0: Man trodde helt enkelt att det var en kviga, men det var en tjurkalv då. Reporter här ska säga var Ann-Katrin Drevfjäll på P4 Sörmland.
1: Markus Landén, du ska ha tack.

Satellit med Ted Gärdestad och innan dess The Narcissist med The Blur. Här har du vaken, P3 och P4, där vi tuffar vidare den här tidiga fredagmorgonen. Vi pratar om vad som händer i augusti och det med anledning av att det är faktiskt sista dagen i juli, 31 juli. Idag en fredag och imorgon så tar vi nya tag och välkomnar 1 augusti och augusti månad. Så därför har Walter hört av sig och skriver hej och god morgon, god morgon, god morgon. Jag ska besöka Nolia-mässan som startar nu till veckan den 5 augusti som jag ska besöka mest varje dag, troligt mycket intressanta produkter. Och så gjorde jag en liten snabb googling på vad är det här då för mig som inte vet. Och på den här mässan så möts man av renoveringsdrömmar, friluftsglädje och så vidare, matupplevelser och en 5 dagar lång festivalglädje med ett stort scenprogram. Aha, så jag kan förstå att du tycker att det här ska bli spännande. Kanske någonting man får lägga upp på listan inför nästa sommar. Hoppas man kör det varje år. Sen har vi Mia som har hört av sig och skriver god morgon, vad som händer i augusti. Jo, jag fyller år på måndag. 46 år. Ha det bra alla där ute. Stort grattis på födelsedagen. Hoppas du får en fantastisk dag. 46 år. Ha den äran. Och vidare så har vi också Oskar med familj. God morgon och tack för ett fint program. Tack snälla för att du lyssnar. Vi är på Öland och nu i augusti, eller från och med idag, ska jag bygga ihop en liten brygga. Jag har köpt brädor och skruvar och allt som man behöver till den. Ska få den på plats nere vid Bryggföreningens hamn. Den 5 augusti och den 5 augusti ska jag och min 20-åriga dotter tillsammans med min fru gå och se Veronica Maggio på Borgholms slottruin. Det ser jag verkligen fram emot. Ja, du ser, du verkar ha ett fantastiskt första vecka i augusti att se fram emot. Veronica Maggio och bygga ihop en liten brygga och allt det där. Vad mysigt. Känns väldigt, väldigt somrigt faktiskt. Så ja, vill du också precis som Oskar, precis som Mia, precis som Walter också höra av dig och berätta vad som händer i augusti, så gör du det genom att skicka ett sms till 72250. Du inleder med att skriva vaken, därefter ditt meddelande. Eller så kan du höra av dig till oss på mail vaken@sverigesradio.se. Det går också bra att ringa till oss. Då är telefonnumret 02 099 55 00. Kommer du till röstbrevlådan så talar du bara in ditt meddelande där efter tonen. På sociala medier, ja, där heter vi Vaken med Petra och P4. Gud vad jag tjatar, känns det som att jag upprepar och upprepar vad ni ska höra av er. Men som sagt, jag vill ju så gärna höra vad som väntar er i augusti och vad ni har för planer. Så hör av dig.

Bubbly heter den här låten och jag heter Erika Nilsson. Sådär då, och vi tuffar vidare och vi har Erika som har hört av sig, precis som jag heter också. Hallå, hallå, vilket fint namn du har. Och berättade vad som händer i augusti, som skriver: jag börjar med en efterlängtad 3 veckors semester som ska hållas på hemmaplan. Vad kallas det? Hemester, gör det inte det? Nej, nu hittar jag på någonting. Det var ju en massa sådana uttryck som myntades under pandemin, visst var det så. Och så har vi Eva som berättar att hon ska ha semester, jobba och sedan en operation. Eva, jag hoppas att operationen kommer att gå bra. Och till dig som lyssnar så tackar jag för att du har delat med dig av vad som väntar dig i augusti. Till helgen så kommer det bli önskemusik. Då får du passa på att önska låtar som du vill höra spelas i radio. Men med detta här och nu så har vi en hel timme ihop att se fram emot, bland annat sommarprat. Vi ska prata strutsar, vi ska prata maraton, vi ska prata fackligt litteratur. Ja, ni hör ju, så det vill man inte missa. Och ja, nu blir det mer musik. Thriller med Michael Jackson.

0: med Mitt hjärta en rebell och innan dess det look med Roxette. Här närmast blir det nyheter och de får vi från Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: USAs president Trump sa i natt att hans fredsråd nått en överenskommelse om att Hamas och andra väpnade grupper i Gaza ska avväpnas.
4: Redan i samband med vapenvilan i höstas var en avväpning del av fredsplanen för Gaza. Men just det steget beskrevs som en stor utmaning. Att man nu är överens kallar Trump för ett citat monumentalt steg mot varaktig fred och säkerhet. Slutcitat. När avväpningarna genomförd kommer israeliska styrkor dra sig tillbaka och en internationell styrka ska tillsammans med en ny palestinsk polismyndighet ta över ansvaret för säkerheten på Gazaremsan. Från Israel har det ännu inte kommit till någon officiell kommentar om överenskommelsen. Oskar Hansson, Ekot.
3: Efter båtolyckan vid Tjörn på västkusten i tisdags hittades igår kväll det barn som saknats omkommet. Den kvinna som saknades hittades död i onsdags. Adam Samara Isaksson är polisens presstalesperson.
5: Vi har ju inte längre någon saknad i samband med händelsen, men brottsutredningen fortsätter ju. Det är en lång rad utredningsåtgärder som har vidtagits, men det är fler förhör som ska hållas och vi fortsätter lägga pusslet för att kunna svara på vad det var som egentligen hände.
3: Mannen och barnet som räddades efter olyckan vårdas fortfarande på sjukhus. Det började brinna i ett flerfamiljshus i Linköping i natt i området Ekholmen. Alla boende, ett 50-tal personer, har evakuerats till en skola i närheten, rapporterar SVT Öst. Larmet om branden kom vid 1-tiden. Det finns inga uppgifter om att någon skadats. Ekot med Marcus Landén.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Fredag den 31 juli. Vi säger god morgon från hela Vaken-redaktionen och tar en titt på vädret. Efter torsdagens högsommarvärme blir fredagen lite svalare men fortfarande varm på många håll. I södra och mellersta Sverige väntas temperaturer omkring 20-25 grader med en blandning av sol och moln. Under dagen kan det också dra in skurar och lokalt åska framförallt i västra och norra delarna av landet. Längst in norr blir det svalare men även där väntas en del sol mellan skurarna.

0: Och precis så där heter också låten Superlim och Silver Tape med Molly Sandén och Miriam Bryant. Nu ska vi ta oss till trafikredaktionen och Ossian Flodmark. Hur ser det ut på våra vägar?
1: Jo, men det är ett väldigt lugnt läge. Jag har inget aktuellt att rapportera, utan det flyter på bra så här i morgontrafiken, vilket såklart är skönt.
0: Och om man ska ut och köra bil den här tidiga morgonen och ser någonting där ute eller i annan typ av trafik, vem kontaktar man då?
1: Ja, men då kontaktar man mig eller min kollega. Vi sitter här en stund till i alla fall innan vi blir avlösta av våra andra kollegor. Så det är alltid någon här. Ring 020 999 444.
0: Och sen du ska, tack.
1: Tack detsamma.

Är du en av många som ska ut och köra i härliga sommarsverige? Kom ihåg att ratta in din lokala P4-kanal så att du får trafikinformation direkt i din bilradio. Då får du information om olyckor och stora störningar just där du är. Och om du skulle se några problem i trafiken kan du alltid tipsa trafikredaktionen. Numret är 020 999 444.

0: Alex Warren med Ordinary, en kärlekshyllning, om jag inte misstar mig, till hans fru. Är hon det? Eller är det, är hon flickvän? Bara flickvän, tänkte jag säga. Som att det bara är och bara. Hur som helst så har klockan snart blivit 16:45 på morgonen, denna tidiga fredag morgonen den 31 juli. Vi är en minut ifrån att klockan slår 05:15. Och här och nu så ska vi prata om smarta sommartips för håret. Ellen, hon är frisör och ska dessutom representera Sverige i frisör-VM. Vi tar och lyssnar.
1: I september ska frisören Ellen Rudd från Gävle tävla i frisör-VM i Shanghai i Kina. En riktigt tuff tävling där det handlar om att klippa, tvätta, permanenta och färga hår enligt givna mallar.
2: Så det är jättemånga moment som man gör under flera timmar.
1: Ganska uppstyrt med andra ord. Men vilken är då hennes egen favoritfrisyr och vad är det som gäller nu i sommar?
2: Jag älskar de här lite luftigare, lite beach away frisyrerna. Vill man ha det utsläppt eller att man har lite kortare hår skulle jag säga det. Gör lite mindre lockar, behöver inte vara så perfekt under sommaren. Utan det får gärna vara lite rufsigt, lite busigt, lite saltvattentextur.
1: Det ska se ut som man har kommit upp ur havet.
2: Ja,
1: precis.
2: exakt. Har man längre hår, då svinryggen börjar bli allt mer trendig. Den börjar komma tillbaka, så en högre uppsättning. Och där tänker jag, där får man ju bort håret från nacken också.
1: Mm. Ja, så det kan vara bra nu när det blir så här varmt.
2: Eller hur? Mm. Så få upp det från nacken och ha en snygg, fin rygg. Det tycker jag.
1: Lina Grönberg, P4, Gävleborg.

0: Let's go. Dai med Shakira och Burna Boy som också uppträdde på VM-finalen, fotbolls-VM-finalen, sommarens upplaga 2026. Så hade man ju en halftime show också, det var bland annat Shakira och Burna Boy. Jag tror detta också är den officiella VM-låten. Visst är det så. Justin Bieber var där och spelade också. Madonna var där. Ja, det blev en halftime show så som man brukar ha i amerikansk fotboll. Ni vet den där superhypade som är i slutet på februari är det man spelar Super Bowl, va? Den amerikanska fotbollen och deras final då i ligan. Men nog om detta, eller ja, vi ska väl fortsätta prata lite sport här, för att springa ett maraton är en utmaning för de flesta. Men Joakim Kungsman från Malmö, han nöjde sig inte med ett, utan han sprang hela vägen från Göteborg till Stockholm. Och nu ska vi få höra mer om det minst sagt imponerande resan.
1: I 18 dagar har Joakim Kungsman sprungit. 76 mil har han tillryggalagt från Göteborg till slutmålet Stockholm. Syftet är bland annat att uppmärksamma hjärnforskning och samla in pengar.
2: Det känns lite overkligt faktiskt med att faktiskt kunna genomföra det här.
1: Det har blivit ett maraton om dagen för Malmöbon Joakim Kungsman sedan han började springa för mer än 2 veckor sedan. Och det var många frågor inför.
2: Kommer kroppen hålla? Kommer ryggen hålla? Kommer fötterna hålla?
1: Men så på torsdagen gick han i mål i Stockholm.
3: Och frågan som säkert är på mångas läppar nu. Varför springer man från Göteborg till Stockholm?
2: Det är ju flera orsaker. Både personligt, men sen pappa gick bort för 2 år sedan med hjärntumör. Och så har jag gjort en insamling till hjärnfonden också samtidigt. Samtidigt som jag springer med Pride-flaggan på ryggen. Det är ju inte den stereotypiska bilden med en 54-årig och en bög som springer ett maraton om dagen i 18 dagar för att ta sig från ena sidan på Sverige till den andra.
1: Neo Ciambalis, P4 Stockholm.

0: Hallå alla familjer. Ska ni ut och resa på sommarlovet?
1: Undrar vad husmusen kan vara.
0: Perfekt för att lyssna på poddar, sagor och berättelser.
2: Det var en gång en gubbe som hette Petson.
0: Lyssna dig fram med barnradion i appen Sveriges Radio.
3: Hej då alla artiga lyssnare.
0: Och du, ha en härlig sommar.

0: Och precis så där heter också låten, eller inte precis, men Girl on Fire med Alicia Keys. Och innan dess lyssnade vi till Knowing Me, Knowing You med ABBA. Här har du Vaken med P3 och P4. Jag heter Erika Nilsson. Klockan börjar med stormsteg närma sig 05.30. Och det innebär också att vi ska få en längre nyhetsuppdatering från Ekot följt utav vädret. Och därefter, ja, då ska vi ha ett spännande program en hel halvtimme ihop till. Nu blir det nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon. Först ekot om att USAs president Donald Trump i natt sa att hans fredsråd har nått en överenskommelse om att Hamas och andra väpnade grupper i Gaza ska avväpnas.
4: Redan i samband med vapenvilan i höstas var en avväpning del av fredsplanen för Gaza. Men just det steget beskrevs som en stor utmaning. Att man nu är överens kallar Trump för ett citat monumentalt steg mot varaktig fred och säkerhet. Slutcitat. När avväpningarna genomförd kommer israeliska styrkor dra sig tillbaka och en internationell styrka ska tillsammans med en ny palestinsk polismyndighet ta över ansvaret för säkerheten på Gazaremsan. Från Israel har det ännu inte kommit till någon officiell kommentar om överenskommelsen. Oskar Hansson, Ekot.
3: Efter att tusentals migranter de senaste dagarna tagit sig till den spanska exklaven Ceuta i Nordafrika hotar Italiens premiärminister Giorgia Meloni att stoppa Schengensamarbetet med Spanien om landet inte skyddar sina gränser, skriver hon i ett inlägg på X. Den okontrollerade illegala immigrationen utgör ett konkret hot mot säkerheten för Europas gränser, menar Meloni. Det barn som saknats sedan båtolyckan vid Körn i Bohusläns skärgård i tisdags hittades igår kväll avlidet, uppger polisen. Den saknade kvinnan hittades död igår. Mannen och barnet som räddades vårdas fortfarande på sjukhus. Det brinner i ett flerfamiljshus i Linköping i området Ekholmen. Alla boende, ett 50-tal personer, har evakuerats till en fritidsgård i närheten. Branden började vid ettiden i natt och inte under kontroll. Den svenska äldreomsorgen behöver bli bättre på att ta hänsyn till att många utrikesfödda med demens återgår till sitt modersmål och förlorar språk som de lärt sig senare i livet som svenska. Det säger Mia Kivipelto, professor i klinisk geriatrik vid Karolinska institutet.
5: Det är jätteviktigt att man är medveten om detta och försöker hitta metoder att kommunicera och om möjligt ha personal som kan den här personens modersmål.
6: Sveriges Radio Finska har tidigare rapporterat att över en tredjedel av de 66 kommuner som enligt lag ska erbjuda äldreomsorg på finska saknar äldreboendeplatser där demenssjuka kan få omsorg på finska i den utsträckning som lagen kräver. Anne Österlunds mamma Seja Österlund i Haninge är en av dem som drabbats. Seja pratade flytande svenska men har tappat svenskan i takt med sin demens. På boendet kan ingen i personalen finska.
7: Hon behöver ju någon som förstår vad hon vill.
8: Du kanske kan sätta det här, ja.
3: Säger Annie Österlund och reportrar Kajsa Vonokari och Erik Weber, Sveriges Radio Finska. Och så vädret idag. I östra Götaland och östra Svealand så rör sig regnskurar bort österut under morgonen. Och hela Götaland och Svealand får sen mest soligt idag. Norrland får en hel del regnskurar, men från i eftermiddag efterhand övervägande soligt i södra Norrland. Och ikväll soligt även.

0: konstnärer och hennes målningar har sålts på auktion för miljonbelopp. Linn Fernström är fredagens P4 extra gäst. Många vill bestiga Kebnekaise. Alla lyckas inte. Vi hör Marie som inte kom ända upp, men hon är glad ändå. Och så lär vi ut konsten att göra fake away och hör en ny expert i Gift vid första ögonkastet. P4 Extra med mig, Anders S. Nilsson, 13.04.
1: Lyssningstips där från P4 Extra. Men du lyssnar ju på P4 Göteborg och vi ska prata om corona, Elias.
2: Det var i alla fall det man försökte göra i den amerikanska kongressen igår när den tidigare chefen för amerikanska smittskyddsinstitutet, Anthony Fauci, han förhördes där i amerikanska kongressen angående insatserna om coronapandemin. Han fick frågor under den här tiden han satt där och över 100 gånger upprepade han samma fras. Konstant. Samma sak om och om igen. Som hänvisar till det femte tillägget i amerikanska konstitutionen. I plead the fifth, hör man ju i filmer ibland.
1: Ja, vad betyder det?
2: Ja, men det innebär bland annat att man inte behöver vittna mot sig själv. Så han upprepar det 100 gånger för att skydda sig och slippa svara på de saker som de vill ta reda på om coronapandemin.
1: Över 100 gånger, ja herregud. Elias Olander ger oss det. Nu ska vi få Radiosporten och David Nyström som kommer med sorgliga nyheter från fotbollsvärlden.
3: Vi börjar med ett tragiskt besked.
4: Milan-legendaren Franco Baresi är död efter en lång kamp mot svår sjukdom. Baresi har vunnit Serie A 6 gånger och tagit både silver och brons med det italienska landslaget i VM. Hela AC Milan är i tårar. De kondolenser som AC Milan framför till Franco Baresis familj i denna svåra stund delas av alla Rossoneri-supportrar som känner denna förlust som om den vore deras egen, skriver AC Milan på X. Bara 2 dagar innan dödsbeskedet spreds falska rykten i italiensk media om hans bortgång, vilket då fick dementeras kraftigt av Milan. Franco Baresi blev 66 år gammal.
3: Charlie Andersson Lidberg, reporter. Nu till FIFAs planer om att sälja andelar ur fotbolls-VM till privata aktörer. Det har gjort att UEFA valt att bojkotta mästerskapet. Ett väntat beslut, menar expert Jon Persson.
5: Jag tänkte nog att det var en ganska naturlig reaktion att man vill... att man vill ut och visa direkt såklart för FIFA att man inte accepterar det sättet. Och så som förslaget är framlagt och att man också då vill slå tillbaka med viss kraft. Så att jag var inte jätteförvånad.
3: Trots bojkotten och den massiva kritikstormen kommer FIFA fortsätta processen. De skriver att processen har störts av felaktiga medieuppgifter. Vi går vidare för att varje medlemsförbund ska få möjlighet att göra sin röst hörd utifrån fakta. Mer fotboll, men nu till det sportsliga.
4: Gais hade en 1-0-ledning med sig inför returen mot Nordsjälland i Europa Conference League-kvalet. Det hjälpte föga när danskarna gick på knock i den första halvleken. På 36 minuter hade nämligen Nordsjälland skaffat sig en 3-0-ledning med bud på ännu mer. I den andra halvleken fortsatte förnedringen för Gais när Nordsjälland drog ifrån ytterligare. Matchen slutade till sist 6-0 och därmed är de grönsvartas första Europa-äventyr på över 30 år över.
3: Tungt för Gais och i appen Sveriges Radio gör det hör om IFK Göteborgs avancemang och om Hammarby vars Europa-äventyr fortsätter trots förlust i Belgien igår.

0: Sabrina Carpenter med Espresso. Det barn som saknats efter båtolyckan mellan Tjörn och fastlandet i tisdags kväll hittades igår kväll avlidet, uppger polisen. Reporter Anna Hasselberg, du har följt den här olyckan. Vad vet vi mer om hur det har gått till?
1: Ja, alltså polisen utreder ju fortfarande hur det har gått till. Men det som man kan konstatera är att det har skett någon slags kollision mellan en fritidsbåt och ett mindre fraktfartyg runt 9:30 på tisdagskvällen. Och vi kan ju lyssna på när polisens vakthavande befäl Mårten Gunning berättar om den här händelsen.
2: Ja, alltså det är klart att det saknas en del fakta, så är det. Sen är det ju lite grann en lek med ord, men någonting har ju hänt mellan den här fraktbåten och fritidsbåten som har gjort att fritidsbåten har sjunkit på ett ganska våldsamt sätt. Så att, jag tycker nog att kollision ligger nära till hands, men det är klart att förhoppningsvis så ska vi kunna gå till botten med det och fastslå det, eller avfärda.
1: Ja, det säger alltså polisens vakthavande befäl Mårten Gunning, och det här sa han på onsdagsmorgonen. Men vad vi har hört från tidigare, eller rapporter därefter, så stämmer fortfarande den här uppfattningen från polisens håll. Och på den här fritidsbåten befann sig 4 personer. En man, en kvinna och 2 yngre barn. Och sjöräddningen fick in det första larmet om olyckan vid 10-tiden på tisdagskvällen. Och det ska ha varit från ett par som låg i sin motorbåt i en liten vik på ön Katten som var nära olycksplatsen. Och Tobias Nikander är sjöräddningsledare på Sjöfartsverket.
3: De uppfattar rop på hjälp utifrån vattnet då. Så de larmar på det. De tycker det låter otrevligt liksom. Och vi tar ju det på fullast allvar och drar igång själva sökinsatsen där då.
1: Ja, och mannen och det ena barnet på fritidsbåten räddas tidigt i räddningsinsatsen. Men kort därefter så kommer det in ytterligare ett larmsamtal från en man på en båt som har rest i sällskap med fritidsbåten. Och då får sjöräddningen och Sjöfartsverket veta att det var ytterligare 2 personer på båten som alltså saknas i det här läget. Och det var ju då kvinnan och det andra barnet som befann sig på båten. Enligt Sahlgrenska sjukhuset är mannens skadeläge stabilt och det inlagda barnets skadeläge är allvarligt men stabilt. De här som sagt räddades ju tidigt i räddningsinsatsen.
0: Och det inleddes ju ett väldigt omfattande sökarbete tidigt i processen. Hur gick det här till?
1: Ja, alltså Sjöfartsverket tar in dykare från räddningstjänsten. De tar in båtar från kustbevakningen och sjöpolisen blandas in. Det är också privatpersoner som hjälper till att leta på tisdagskvällen och natten. Och man förbereder en helikopter och försöker att söka med helikopter på tisdagsnatten och kvällen. Men det är lite för dåligt väder tyvärr och man behöver avbryta sökandet vid 2-tiden på natten där till natten till onsdagen. På onsdagsmorgonen igen så återupptar man sökandet efter några timmar så avslutar Sjöfartsverket sin sökinsats och lämnar över till polisen eftersom man gör bedömningen att om Sjöfartsverket då skulle kunna hitta personerna vid liv inom det bestämda området som de sökte inom, så skulle man ha gjort det vid det här laget. Och ja, då lämnar man alltså över till polisen. Någon gång under onsdagen så hittar man kvinnan död i anslutning till platsen där polisen också hittade fritidsbåten. Men det går polisen ut med först på torsdagsmorgonen. Då har man ännu inte hittat barnet som fortfarande saknas alltså, men senare på torsdagskvällen så hittar man även barnet avlidet. Och det är såklart anhöriga underrättade om.
0: Och det här själva fraktfartyget då, vet man vad har hänt med det under de senaste dagarna?
1: Ja, alltså polisen har upprättat en förundersökning om grov vårdslöshet i sjötrafik. Och det är en rutinåtgärd som man gör efter såna här olyckor. De har också tagit fartyget i beslag. Och vi kan lyssna till polisens presstalesperson Adam Samara när han berättar om det här.
4: Ja, vi har ju inte längre någon saknad i samband med händelsen, men brottsutredningen fortsätter ju. Det är en lång rad utredningsåtgärder som har vidtagits i form av tekniska undersökningar och förhör, men det är fler förhör som ska hållas och det kan sannolikt vara aktuellt med ytterligare brottstekniska undersökningar och ja, vi fortsätter lägga pusslet för att kunna svara på vad det var som egentligen hände, men där är vi ju inte ännu.
1: Ja, och polisen har i nuläget inga uppgifter om att det finns någon som delgivits misstanke. Statens haverikommission kommer också att utreda den här händelsen och håller på med det just nu, vad jag vet i alla fall.
0: Reporter Anna Hasselberg, reporter Linn Magnusson Lyttje, du är också på plats just nu vid en kyrka i området som valt att hålla öppet efter olyckan.
5: Ja, en kyrka i närområdet till olycksplatsen då har man valt att öppna upp extra för människor som kanske vill komma in, tända ett ljus eller bara få en stund att samlas. Och då pratade jag med kyrkoherden och hon berättade att tanken på att hålla kyrkan öppen dök upp så fort hon hade hört talas om olyckan. Att det var viktigt att man just finns för en sån här tragisk olycka. Och den här berör, hon menar också att det berör så många för att det här blir så tydligt att det bara handlar om ögonblick. Om hur livet bara plötsligt då förändras på några sekunder. Och det är, ja, det är därför hon känner att det var viktigt att öppna upp i alla fall. Och hon berättade också att det var 10-tal personer som hade kommit under gårdagen. För att kunna då antingen visa omtanke eller kanske få omtanke. Kunna göra någonting. Även om det här är en situation då man inte kan göra så mycket alls egentligen. Så där är jag nu.
0: En situation där det kanske är viktigare än någonsin att vara runt andra människor, samtala om saker som har hänt. Linn Magnusson Lyttje på plats alltså vid en kyrka i närområdet till olycksplatsen.
6: Det här är P4 Göteborg.
7: Sveriges Radio.

0: Miles Smith med Heaven.
1: Då sitter hon och hennes mamma Grace i samma bil och kraschar rakt ut för ett stup.
2: Somebody saying that, in other words, you killed your mother.
1: Jag kan säga att jag tror jag läste allt om henne på 90-talet.
3: Och hur var det med romansen med Michael Jackson?
4: Irresistible, irresponsible.
1: Du gör det så bra. Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
3: Sara Eriksson
1: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss i appen Sveriges Radio.

Miss Decibel. Klimatförändringar orsakade av människan har gjort bränderna i Frankrike och Spanien värre. Det visar en snabb analys från forskarnätverket World Weather Attribution. Forskarna har analyserat historiska väderobservationer för att se hur förhållanden som främjar bränder har förändrats över tid utifrån ett mått som tar hänsyn till torra och blåsiga förhållanden och hur svårt det är att släcka en brand när den väl har brutit ut. Snabbanalysen visar att klimatförändringar orsakade av människan gjort risken för brandfarliga förhållanden minst dubbelt så stor i sydvästra Frankrike och minst 20 gånger så stor i centrala Spanien. Forskarna understryker dock att det rör sig om försiktiga uppskattningar.

0: So easy, klockan närmar sig 9. Vi ska få en uppdatering från Ekot med det senaste om båtolyckan utanför Tjörn.
1: Statens haverikommission har fått tillgång till den svarta lådan från lastfartyget som tros ha kolliderat med en fritidsbåt utanför Tjörn i tisdags. Den kan bli viktig i utredningen eftersom det kan finnas ljudupptagningar med vad som sagts på bryggan under färden, det rapporterar Aftonbladet. 4 personer fanns ombord på fritidsbåten. En kvinna och ett barn har hittats avlidna medan en man och ett barn räddats och vårdas på sjukhus. USAs president Trump meddelade i natt att hans fredsråd nått en fullständig uppgörelse om avväpning av terrorstämplade Hamas i Gaza. Så här säger vår utsända i Jerusalem, Mattias Pleijel.
2: Vi får väl se vad det här egentligen innehåller. Redan när vapenvilan trädde i kraft i oktober förra året så sades det ju att Hamas skulle avväpnas och Israel skulle dra sig tillbaka. Men det har ju dragit ut på tiden. Men nu kommer alltså tecken på att något har hänt. I natt så skrev Trump på sin plattform Truth Social ett långt inlägg. Han skriver att det här så kallade fredsrådet som instiftades av honom själv med honom själv som ordförande ska ha uppnått en överenskommelse om en total avväpning av Hamas och alla andra beväpnade grupper på Gazaremsan. Och detta har då uppnåtts med hjälp av medlarländer.
3: Och vad säger Hamas om det här?
2: Ja, Hamas företrädare säger till nyhetsbyrån AFP att rörelsen har gått med på att låta då den här en nationell kommitté av palestinska teknokrater övervaka den här processen för att ta hand om Hamas vapenarsenal, säger den här källan till AFP.
3: Och hur har de här uppgifterna tagits emot Israel?
2: Ja, än så länge inga officiella reaktioner. Det är ju sabbat idag och då brukar ju inte mycket hända. Men en myndighetskälla från Israel säger till Haaretz tidningen att Israel kräver en total avväpning av Hamas och att fredsrådets plan då inte innehåller en lösning på det här. Och källan säger också att premiärminister Netanyahu inte har diskuterat saken med Donald Trump när de båda ledarna träffades tidigare i veckan.
1: Det sa vår utsända i Jerusalem, Mattias Pleijel, i samtal med Christian Lönner i morse. En malaysisk pilot riskerar dödsstraff i Indonesien efter att ha blivit arresterad på Jakartas flygplats med över 70 000 ecstasy-tabletter i sin resväska. Enligt polisen var mannen drogpåverkad när han flög ett passagerarplan från Kuala Lumpur till Indonesien. Piloten misstänks tillhöra ett internationellt narkotikasyndikat. Sverige nu. Allt fler anmälningar om att personuppgifter har hamnat i fel händer kommer in till Integritetsskyddsmyndigheten från bland annat kommun och regioner. Det visar siffror sedan 2023. Enligt myndigheten handlar det oftast om att någon skickat ett sms eller mail till fel person. Den svenska äldreomsorgen behöver bli bättre på att ta hänsyn till att många utrikesfödda med demens återgår till sitt modersmål och förlorar språk som de lärt sig senare i livet, som exempelvis svenska. Det säger Mia Kivipelto som är professor i klinisk geriatrik vid Karolinska institutet.
4: Det är jätteviktigt att man är medveten om detta och försöker hitta metoder att kommunicera och om möjligt ha personal som kan den här personens modersmål.
5: Sveriges Radio Finska har tidigare rapporterat att över en tredjedel av de 66 kommuner som enligt lag ska erbjuda äldreomsorg på finska saknar äldreboendeplatser där demenssjuka kan få omsorg på finska i den utsträckning som lagen kräver. Anne Österlunds mamma Seja Österlund i Haninge är en av dem som drabbats. Seja pratade flytande svenska men har tappat svenskan i takt med sin demens. På boendet kan ingen i personalen finska.
6: Hon behöver ju någon som förstår vad hon vill. Du kanske kan sätta
1: det här. Ja. Reportrar här var Kajsa Vonokari och Erik Weber på Sveriges Radio Finska. Augusti innebär kräfttider och den svenska importmarknaden har delvis ritats om eftersom kineserna har fått smak på kräftor och det påverkar både tillgången och priserna här hemma. Den kinesiska konsumtionen har gått från i princip noll under 80-talet när Kina började bli en stor exportör av kräftor. Nu stannar allt fler kinesiska kräftor i Kina. Och det var Ekot klockan 9 med Alexander Ivanovski.
0: Det här är P4 Göteborg med Alva Olsson, med Anna Hasselberg, Linn Magnusson Lytje och Annika Stenberg. Vi har en fin sommardag skulle jag säga. Sol med växlande molnighet och 18-22 grader. Vi ska kolla till trafiken, Annika. Vi ska ta oss till Lundbytunneln.
7: Ja, precis vid Lundbytunnelns mynning när du kommer från Torslandahållet eller Älvsborgsbron, där var det en lastbil som tappade två däck. Ett rullade iväg in i tunneln. Nu är vägarstans på plats där och hjälpt till, så att nu står man i högerkanten där och lär göra så i, blir nog en timme eller två till faktiskt innan den kan få hjälp med nya däck och komma iväg därifrån. Så lite smalt är det ju, men det är så pass lugnt just nu så det är ingen köbildning från Hisingsleden in i Lundbytunneln, alltså i riktning mot centrum. Förutom det så är det ju lite på E6an inbromsningar förbi vägarbetet mellan Lackarebäck och Kallebäcksmotet, där det är sänkt hastighet och smalare körfält, så där blir lite inbromsningar, men det brukar inte börja märkas på allvar förrän om en timme ungefär strax efter 10 när fler och fler börjar ta sig E6an mellan Mölndal och Göteborg. Tipsa oss gärna 020 999 9444.

Aretha Franklin och George Michael, I knew you were waiting, hörde vi där. Natten till den 1 augusti, i natt alltså, tar Radio Aftonbladet över efter Energy. De blir därmed Sveriges allra första kommersiella nyhetsradio i FM-nätet. Det delas bara ut 3 stycken nationella sändningstillstånd för kommersiell radio i Sverige. Energy, som sen då kommersiell radio infördes 1993, de förlorade sitt tillstånd till Aftonbladets nya kanal i februari. Men Energys lyssnare kommer inte att förlora sitt örongodis i och med det, eftersom kanalen har fått regionala sändningstillstånd i alla landets regioner förutom i Skåne. Faktiskt. Vinyl FM tackar däremot för sig efter 32 år i natt, men sänder även de vidare via andra kanaler.

0: Dua Lipa, Dance the Night. Vi pratar om hår, Elias.
1: Det är nämligen så att skådespelaren och för detta wrestlingstjärnan John Cena, han har pratat öppet med People Magazine, det här rapporterar Aftonbladet, om sina hårtransplantationer.
0: Vänta, stopp. Vad är nu wrestling? Är det någon boxnings?
1: Nej, men det är ju sån här väldigt showig brottning, amerikansk. Så, och debatten är väl alltid, är det på riktigt? Är det skådespeleri? Ingen vet, men det är, ibland är det lite häftigt, kan jag tycka.
0: Okay.
1: Men han har genomgått en massa hårtransplantationer, eller två stycken. Kan du gissa hur många timmar på operationsbordet det har inneburit för honom?
0: Oj, två operationer. Men det känns som en väldigt enkel operation. Man tar ju, vad jag har förstått, hår från alltså stjärten.
1: Ja, just det.
0: Och drar ut hårsäcken och
1: stoppar in den i skallen.
0: Stoppar in, exakt så. Jag gissar att han har legat på operationsbordet i totalt 5 timmar.
1: Ja, du får öka den gissningen lite. 20 timmar totalt har han legat. Oh, två operationer. Första 13,5. Andra, vad blir det? 7,5 blir det då ju. Totalt 20.
0: Nej,
1: nej, alltså 8 timmar står det här.
0: Det är mer än 20.
1: Det är mer än 20.
0: Nej, alltså nästan ett dygn.
1: Nästan ett dygn har han legat, det är sant, det är bra. Och han säger till People Magazine att han älskar sin läkare. Aha. Han har förändrat hans liv fullständigt. Och han benämner honom som en mästare på det här med hårtransplantationer.
0: Herregud.
1: Så den här läkaren vill man ju kanske kontakta om man har de önskningarna och behoven.
0: Ja, drar du telefonnumret till läkaren också?
1: Jag får nog söka upp det och återkomma med det.
0: Ja, det här. Han blir väl nerringd där i dagarna, kan man ju tänka sig.
1: Ja, vilken skjuts det måste vara för operationsbordet och hans...
0: Ja, men ska det ta så lång tid? Ska man ligga ett dygn verkligen? Det, nej, hur skicklig är han?
1: Nej, det kan inte. Så mycket vill väl ingen ha hår att man lägger sig på ett bord i 20 timmar totalt?
0: Ja.
1: Eller vad hade du läggat 20 timmar på ett bord och tappat håret?
0: Ja, Elias, jag hade gjort det. Jag hade verkligen gjort det, om jag ska vara helt ärlig.
1: Okay, ja,
0: du då?
1: Jag får väl erkänna det att jag har rakat huvud och jag har inte lagt mig på något operationsbord. Så nej, jag tänker inte lägga mig där.
0: Inte supersugen.
1: Nej, verkligen inte.
0: Men där är vi olika. Vad hette han, sa du?
1: John Cena.
0: John Cena. Det är John Cena och jag då, som kanske vill göra något sånt.
1: Ja, kör
0: nästan hår, ett dygn. På operationsbordet.

0: The Thrill of Danger med Weeping Willows här i P4 Göteborg. Kaptenen på det fraktfartyg som krockade med en fritidsbåt utanför Tjörn under tisdagskvällen är anhållen misstänkt för vårdslöshet i sjötrafik och vållande till annans död. Det skriver åklagarmyndigheten på sin hemsida. Senior åklagare James von Reis säger att kaptenen är anhållen dels på flyktfara eftersom han är hemmahörande i ett land utanför Norden och EU.
1: P4 Göteborg.
2: Sveriges Radio.
0: Klockan har nu blivit 9.20. Då vet du som lyssnar vad det är dags för. Det är dags för...
1: P4 presenterar Hitta hitten.
0: Den här musiktävlingen som vi gör tillsammans med dig som lyssnar. Jag kommer spela ett klipp nu. 10 sekunder långt är det. Det är en låt. Det du som lyssnar ska göra det är att spetsa öronen och lista ut helt enkelt. Vad heter artisten eller vad heter låten? Svaret det anger du i SR-appen. Man får scrolla ner lite grann. 2-3 scroll ner i, så kommer man till den här svarsrutan då sommartid. 26 över stänger svarsluckan då. Så man har 6 minuter på sig att gissa. Och låten du ska gissa på, den kommer här.

Vad var det för låt? Det var inte lång tid. 10 sekunder har du på dig. Nej, du har ju mer än så 5 minuter kvar tills svarsluckan stänger. Vad var det för låt vi hörde? Ja, här kommer en helt annan låt. Tommy Nilsson, Dina färger var blå. Det var alltså inte den vi sökte. In och svara nu. Sommartid i P4. Svarsalternativ, artist eller låttext i SR-appen alltså.

0: Befälhavaren på lastfartyget som kolliderade med en fritidsbåt utanför Körn har anhållits misstänkt för vållande till annans död, det skriver åklagarmyndigheten. En kvinna och ett barn omkom i olyckan och en man och ett barn vårdas på sjukhus. USAs president Trump meddelar att hans fredsråd nått en överenskommelse om att avväpna terrorstämplade Hamas i Gaza. Hamas bekräftar att de gått med på en överenskommelse. Det har inte kommit några officiella reaktioner från Israel. I Australien använde fler än 8 av 10 tonåringar fortfarande sociala medier 3 månader efter att regeringens förbud mot plattformar för barn under 15 år trätt i kraft. Det visar en ny studie. Teknikföretagen ska inte ha lyckats genomföra effektiva ålderskontroller. Och det var Ekot på en minut som lämnar tillbaka.
1: P4 Göteborg. Sveriges Radio.
2: Vi drog ju igång tävlingen Hitta hitten, den här kvalificeringstävlingen till intro-tävlingen i Sommartid i P4. Slussen är nu stängd, klockan har passerat 9.26. Chansen att gissa på artist eller låt är passerad. Jag tänker att vi tar väl och lyssnar på låten vi sökte. Ja, den kommer här. Vad kan det vara? Man känner ju igen den, det gör man. Kanske satte du den. Jag säger det bara. Det är ju Bee Gees Night Fever vi sökte.

0: Introtävlingslåten Night Fever. Vill man höra hur det går i tävlingen, då drar den igång 10.20 i sommartid. Nu är klockan halv, vi ska få nyheter.
1: Det barn som saknats efter båtolyckan mellan Tjörn och fastlandet på tisdagskvällen har under torsdagen hittats död, uppger polisen. Polisens presstalesperson Adam Samara.
2: Ja, det var nu under kvällen i samband med den sökinsats som polis genomfört tillsammans med kustbevakningen.
1: Anhöriga är underrättade. Det var under tisdagskvällen som en fritidsbåt med en man, en kvinna och två yngre barn krockade med ett mindre fraktfartyg. Mannen och ett av barnen fördes till sjukhuset efter olyckan. Enligt Sahlgrenska sjukhuset är mannens skadeläge stabilt och barnets skadeläge är allvarligt men stabilt. Under onsdagen anträffades kvinnan avliden och på torsdagen hittades barnet avliden.
2: Vi har ju inte längre någon saknad i samband med händelsen, men brottsutredningen fortsätter ju. Det är en lång rad utredningsåtgärder som har vidtagits i form av tekniska undersökningar och förhör. Men det är fler förhör som ska hållas och det kan sannolikt vara aktuellt med ytterligare brottstekniska undersökningar och ja, vi fortsätter lägga pusslet för att kunna svara på vad det var som egentligen hände.
1: Polisen berättar på fredagsmorgonen att man ska bärga fritidsbåten. Statens haverikommission kommer att utreda händelsen. Anna Hasselberg, P4 Göteborg.
0: Och du har ytterligare uppdateringar kring olyckan utanför Tjörn, Anna.
3: Precis, det har kommit en uppdatering på Åklagarmyndighetens hemsida där de skriver att kaptenen på fraktfartyget som krockade med den här fritidsbåten utanför Tjörn under tisdagskvällen är anhållen misstänkt för vårdslöshet i sjötrafik och vållande till annans död. Senior åklagare James von Reis säger att kaptenen är anhållen dels på flyktfara eftersom han är hemmahörande i ett land utanför Norden och EU och dels på fara för otillbörlig påverkan på brottsutredning, till exempel på vittnen.
0: Reporter Anna Hasselberg, och vi ska ta oss ut i trafiken nu, Annika.
4: Och vi går till E6an mellan Käramotet och Bäckeboldmotet södergående mot Göteborg. Där ligger stenar på vägbanan, så se upp lite extra efter Käramotet 81, E6an södergående. Lundbytunneln, när du kommer från Torslanda hållet, kör mot Eriksberg i mynningen där. En lastbil som tappat däck och står still där då ju. Har fått sällskap på vägassistans och syns ju väl, men kanske lite smalt möjligtvis, men det är ändå så pass gott om plats så att du ska kunna komma förbi där. Inte mycket trafik än så länge. Alltså Lundbytunnelns mynning från Torslanda hållet, Älvsborgsbron i riktning mot Eriksbergsmotet. Tipsa oss gärna 020 999 444.